Kada smo pesmom i pričom bili u Nišu, nije nam daleko ni Vranje, grad poznat po muzici, pesmi i igri, sevdahu i meraku. Vranjska pesma bila je i ostala i dalje tiha, setna, mirna, osjećajna, natopljena, kako kažu Vranjanci, žalom za mladošću. Nosi i od zaborava čuva istinite događaje i ličnosti. Takva je i ova o poznatom vranjskom merakliji. Slušamo Branimira Stošića.

0: Pavana Suza, Johna Dowlanda, izveo je ansambl The Voice of the Viol, a ovo je bio naš peti predlog. Ja vas još jednom podsjećam da ste u prilici da glasate. Brojevi telefona su 011-3229-653, 06-486-111-44, a dostupna je grupa na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A posljednji muzički segment današnje emisije posvećujemo stvaralaštvu jedne od najznačajnijih srpskih kompozitorki, Ljubici Marić, i podsjećamo se njenih reči. Jedna narodna melodija iz Pomoravlja, drevna i duboka kao da sama zemlja peva, u jednom trenutku osmelila me je da je kao temu uzmem za pasakalju i razvijem je u 34 varijacije za simfonijski orkestar. To je bilo 1957. godine kada je u kosmos poleteo Sputnik i svojim signalom ka zemlji ušao u jednu varijaciju pasakalje. A varijacije po sebi predstavljaju težnju za jedinstvom raznolikog. U ovom slučaju sama tema od svega tri tona i tek dodatnim četvrtim sve ih premašuje, dopirući do nas iz tajnovite dubine vremena. Ovako je dakle Ljubica Marić pisala o svom ostvarenju, a njena promišljanja su zajedno sa preostalim zapisima i beleškama objavljeni u knjizi Zapisi iz 2009. godine. Segment pasakalje sviraju članovi orkestra Radio Televizije Srbije, a diriguje Mladen Jagušt.

0: cinema c'è serie, cinema c'è tutto so, c'è un pezzo di musica, c'è un canale con la scena di Mishur Mauritania, e c'è un po' di gaysi, radiate il wahid,
1: Slušali smo Clandestino, Ilegalca, jeli, pjesmu Manu Chao-a sa njegovog istoimenog albuma iz 98. godine. Sad, naravno, to je potpuno druga tema, ne možemo ovdje uopšte u nju dolazimo, vrijeme nam je pobjeglo, jeli. Ali pominjao si i bavio si se tim distopijskim projektima mrežnih država koji hoće da organizuje ta nova tehnoelita. Ajde samo kratko da mi prokomentarišeš. Dakle, da li su ti njihovi gradovi koje prave nalik na one čuvene, jeli, famoznu izmišljenu državu Gregora McGregora, jeli? Jel to triumf korporacije nad državom ili bježanje korporacije od države jer je svjesna da izgubi, da će da izgubi taj rat sa silom koja je sila, jeli, Cersei Lannister. Dakle, to je prvo pitanje, a drugo pitanje, isto što sam pitao Vanju Subotić u prošloj emisiji, kakav nas cyberpunk čeka, jeli, hoćemo da živimo pod distopijskim monopolom ili pod distopijskom totalitarnom državom?
2: Mi ćemo živeti svakako kao što smo živeli u stanju neke cyberpunk hajdučije protiv čega god, šta god da nam se pojavi na obzorju, mislim mi Srbi. A ovo što se tiče toga da li prodaju države Gregora McGregora, to je fiktivne obećanje u nekim fiktivnim mestima, ili zapravo je iza toga neka logika sukoba predstojećeg sa državom, to je dosta složeno pitanje. Ja mislim da ima jednog i drugog, ali u konačnici treba imati u vidu da na zapadu oligarsi posjeduju države i da s tim u vezi je zapravo nije pitanje ko će, da li će oni ući u sukob sa državom, nego da li će ući u sukob sa narodom, koji nikad nije načisto sa time da li je baš nosilac suvereniteta ili potencijalno prevarena strana u društvenom ugovoru na zapadu. Tako da vidjet ćemo kako će to da se odvije na kraju, ali činjenica da je to večno ponavljanje istočnoindijske kompanije.
1: Hvala ti, Tijosave. Poštovani slušaoci, vrijeme je proletilo sa Tijosavom Purićem u našem studiju. Vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
3: Radio Beograd 2.

Nedavno je romanopisac Aleksandar Gajović objavio knjigu pod nazivom Tri drame za njeno rame. Prva drama ima naziv Mile Usnići, druga Porota, a treća je Knjaz i vožd gospodari.

0: Bila je to druga simfonija u A-duru Paula Parea u izvođenju Assumption Grotto Orkestra pod upravom Eduarda Peronea. Završena je emisija 20. vek posvećena ovom malopoznatom kompozitoru koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.